0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Let me see you dance, man.

0: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Ще те схрускам!
1: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус!
2: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
16: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
17: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
18: Внимание!
3: Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Всичко.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Гранична полиция ще подпомага превозването на сили и техника, както и наблюдението в застрашените райони. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места, като се съобщава за поне един убит. В същото време иранският корпус на

0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Селекционера на Аржентина Лионел Скалони заяви, че полуфинал срещу Англия на световното първенство трябва да се разглежда само като футболен матч. Двата отбора ще играят в сряда в Атланта, след като Аржентина победи Швейцария с 3-1 след продължение, а Англия отстрани Норвегия с 2-1. Това е футболен матч, точка, няма нищо повече, заяви Скалони пред репортери във връзка с блъсъка. Той съживява едно от най-известните съперничества в футбола на световното първенство през 1966-та. По време на войната за Фолкландските острови Англия постига победа над Аржентина и става световен шампион. По-късно през 1986-та на 13-тото световно първенство Аржентина отстрани Англия с 2-1 и с гол на Диего Марадона, който стана в историята с името Божията ръка. Аржентински нападател Хосе Мануел Лопес призна историческата тежест на предстоящия матч, но каза, че играчите ще подходят професионално. По думите му, самия полуфинал на световно първенство е достатъчна мотивация.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
0: Радио 1. Трафик.
2: Тази седмица заради профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки. Промяна на организацията на движение ще има и в няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56 и 86 км на автомагистрала Струма от 7 до 17 часа ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафика няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl заслужава си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво откри? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.BG.
8: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
9: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Привел де Лесо център.
10: Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: За днес 4.
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
13: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
14: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Радио 1. Класическите хитове

0: внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Ето има всичко.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителни магазини в цялата страна.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Този юли.
15: Get your weapons ready!
14: Легендарната история.
16: No one could stand between me and home.
14: Оживява на големия екран.
15: Let's go!
14: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
17: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Министрите Иван Демерджиев и Наталия Ефремова ще присъстват на церемония за предоставяне на ново оборудване за Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Техниката е по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от оборудването и ще бъде представена информация за подготовката за пожароопасния сезон. По думите на вътрешния министър, вече е създадена организация за използване на дронове за бързо откриване и локализиране на пожари. Общо 125 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 232 сигнала за произшествия. Извършени са и 96 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи с транспортни средства. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Днес външните министри на Европейския съюз ще проучат дали има достатъчно подкрепа за нови мерки за ограничаване на търговията с израелски селища в окупирания Западен бряг, съобщава Reuters, като се позовава на дипломати и официални лица. Дискусията ще се основава на поверителен документ на Европейската комисия, който предлага 3 различни варианта. Система за лицензиране на вноса, ограничителни мита или забрана, отбелязва агенция Reuters. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Ударите идват след иранската атака срещу контейнеровоз в Хормузкия проток по-рано вчера, съобщават световните информационни агенции. В същото време иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушна база в Йордания, както и в Бахрейн и Кувейт. Нормален е трафика на граничните преходи и контролно-пропусквателните пунктове със съседните ни държави. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. На границата с Румъния трафика е нормален на всички преходи. Възстановено е движението по Дунав мост. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет,

0: По думите му, това е нещо необикновено и трябва да бъде оценено, защото не се знае кога ще се повтори. На 15 юли Аржентина играе срещу Англия на полуфиналите. Междувременно, капитана на Англия Хари Кейн също заяви, че неговият отбор трябва да се наслади на класирането си. По думите на Кейн, английските футболисти са заедно от 6 седмици и са показали желание да играят за националния отбор. Нападателя добави, че през последната седмица от турнира отбора ще се нуждае от още по-голям тласък.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
1: Радио 1. Трафик.
0: Тази седмица заради профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39 км в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки. Промяна на организацията на движение ще има и в няколко пътни участъка в област Кюстендил. До петък между 56 и 86 км на автомагистрала Струма от 7 до 17 часа ще се извършват ландшафтни дейности в двете посоки. Трафика няма да бъде ограничаван, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
7: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
17: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
20: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
21: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
19: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
20: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
21: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
0: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Ето има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на Кренвирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Лека нощ!
6: Лека нощ!
5: Нападаме! Свежа кръв!
7: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято.
10: Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг.
9: Има ли отстъпки?
10: Да.
9: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
10: И морето е близо?
9: Да.
10: На първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай! Хотел Гларус те чака.
10: Hotelglarus.bg.
11: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се!
14: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
15: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
17: Ще те схрускам!
18: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховния представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите и все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, без да се налагат такси за преминаване. 4 души са пострадали в резултат на атака срещу Одеса тази сутрин. По предварителни данни, цитирани от председателя на Одеската областна военна администрация в канала му в Телеграм, щети са нанесени на сгради и на територията на санаториум. Съответните служби ликвидират последиците от атаките. Одеса и областта бяха атакувани с ракети и дронове от акваторията на Черно море, съобщиха местните украински канали в Телеграм. Междувременно, 3 души са загинали, а петима са ранени при украинска атака с дрон срещу Московска област, обяви губернатора Андрей Воробьов, цитиран от руската агенция ТАСС и агенция Reuters. В социалните мрежи той уточнява, че жертвите са в резултат на падане на дрон. Броя на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера, е спаднал до най-ниските стойности от няколко седмици. Това показват данни от морския трафик. Докато новите удари между Съединените щати и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток засилват опасенията за сигурността. 6 кораба са преминали през протока вчера според данни за проследяване на плавателни съдове. Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръх големия петролен превозвач Humanity, натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкера капитан Андреас, превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 24 души са ранени в Осло след четвъртфинала между Норвегия и Англия. Норвегия, припомним, загуби с 1-2, а след мача десетки хора са потърсени медицинска

0: 2026 след победа с 3-1 над Швейцария. Спор за място на финала световните шампиони ще играят срещу Англия. Парадес заяви, цитиран от Мундо Депортиво, че очаква матча да бъде много труден и призова аржентинските фенове да продължат да вярват в отбора.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса по южното ни крайбрежие.
1: Времето Радио 1 със съдействието на
2: GenSense. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
16: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Excel, всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Търсиш перфектната лятна почивка?
7: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
6: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
7: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
6: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
14: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
18: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
17: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
18: Luxury Holidays.
2: Твоята духовна трансформация започва сега.
17: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370. Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Един човек загина при тежка катастрофа в прохода на републиката, която стана късно в неделя край Гурково. Причината за фаталния инцидент е предприета маневра за изпреварване от страна на лекия автомобил. Това потвърди началника на охранителна полиция Стара Загора, комисар Павел Вълев. Понеделник сутринта беше извършен оглед на мястото на происшествието. Водача на колата е загинал при удара. Български ученици спечелиха 5 медала от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия. Млади физици от Варна, Бургас, София и Гоце Делчев завоюваха 4 сребърни и 1 бронзово отличие. В олимпиадата се включиха 370 участници от общо 87 държави. Международната олимпиада по физика е най-престижното международно състезание за ученици и провежда се от 1967 година. България сред страните основателки участва във всички нейни издания досега. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес. Министрите от държавите членки на Евросъюза ще одобрят официално реформите, получили подкрепа от Европейския парламент, съобщава ДПА. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Децата под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните пътнички и хората с намалена подвижност. Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси. В Европейския съюз все още няма необходимото единодушие за разширяване на санкциите срещу Русия. Това съобщи върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри в Брюксел. По думите и все още има открити въпроси, но работата по новия пакет продължава. Кая Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни в Украина. Тя коментира и стратегията за Черно море, като посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура и срещу хибридните заплахи. Кая Калас призова и за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузския проток, без да се налагат такси за преминаване.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: 24 души са ранени в Осло след четвъртфинала между Норвегия и Англия. Норвегия, припомням, загуби с 1-2, а след мача десетки хора са потърсили медицинска помощ. В столицата на Норвегия бяха изградени няколко фен-зони с големи екрани. Според неофициални данни, близо 135 000 души са гледали двубоя в центъра на норвежката столица. Местните медии уточняват, че нито един от потърсилите медицинска помощ не е бил наранен от така нареченото викингско гребане. Характерното движение на норвежките фенове, което те изпълняват както на стадиона, така и на обществени места. Норвегия постигна най-доброто си класиране на световни първенства, след като достигна до четвъртфиналите. Аржентинския халф Леандро Паредес заяви, че винаги е мечтал да играе срещу Англия на световно първенство. Аржентина се класира за полуфиналите на Мондиал 2026 след победа с 3-1 над Швейцария. Спор за място на финала световните шампиони ще играят срещу Англия. Паредес заяви, цитиран от Мундо Депортиво, че очаква матча да бъде много труден и призова аржентинските фенове да продължат да вярват в отбора.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидат.

0: вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
3: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Ще те схрускам!
15: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
16: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
17: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
18: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
17: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
18: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
17: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
18: Точно така.
17: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
18: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: 0/0 и започваме на чисто.
20: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и
0: нещата се подреждат.
21: Изтича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: Ако той може да поддържа входа и мазетата.
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
18: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
19: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: България е готова днес да подкрепи разширяването на санкциите срещу Русия. Това съобщи министъра на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. Българските резерви бяха взети предвид и имаме готовност да подкрепим пакета, заяви Петрова. Тя отбеляза, че все още няма цялостно съгласие по санкциите, предложени от Европейската комисия заради възражения от Гърция в енергийната сфера и от Австрия в финансовата област. Велислава Петрова съобщи, че в сряда ще пътува до Киев и отбеляза, че това посещение е свързано с скорошните срещи на премиера Радев с украинския президент Володимир Зеленски. По-рано върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че в Евросъюза все още няма необходимото единодушие за разширяването на санкциите срещу Москва. Тя изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците с санкционираните лица, свързани с ударите срещу цивилни. България внесла над 108 000 работници от трети страни през последните 3 години. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Българската национална телевизия. По думите и това показва глад за кадри, но и по-дълбок проблем, а именно недостиг на умения. Ефремова определи безработицата като нездравословно ниска и посочи, че почти половината от регистрираните в бюрата по труда са с много ниска квалификация. Според нея именно това кара работодателите все по-често да търсят работници извън страната. Министър увери, че социалните плащания за най-уязвимите групи ще бъдат гарантирани и изплащани на време, включително пенсии, майчинство и обезщетения. Тя допълни, че не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите, а по-скоро неговото увеличение. Министъра на труда и социалната политика каза още, че няма планове за съкращаване на сроковете за майчинство, а предстоят разговори за по-добър баланс и защита на майките. Комисията за защита от дискриминация препоръчва на министъра на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса да предприемат мерки, за да бъдат заплащани коригиращите курсети за деца с сколиоза. Целта да се гарантира равен достъп до лечение и закрила за децата с увреждания, посочват от комисията. Комисията установила нарушение на закона за защита от дискриминация заради липсата на пълно или частично финансиране на индивидуално изработени коригиращи курсети. Те са медицински изделия, изработвани по поръчка и са необходима част от лечението. Целта им е да предотвратят прогресирането на заболяването, тежки деформации на гръбначния стълб и последващи операции.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Испанският национал Нико Уилямс заяви, че Килиан Мбапе е сред най-силните футболисти в света, но Испания разполага с Ламин Ямал. Франция и Испания ще играят на полуфинал на световното първенство по футбол на 14 юли. Мбапе вече има 8 гола на турнира и дели първото място при голмайсторите с Лионел Меси. Нико Уилямс обаче подчерта ролята на Ламин Ямал, който днес навършва 19 години. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добри играч в света. Ламин Ямал, заяви Уилямс, цитиран от The Touchline. Двубоя между Франция и Испания ще се играе на Dallas Stadium в Арлингтън, Тексас. Съоръжението е едно от най-модерните в Съединените щати. То разполага с подвижен покрив, големи видеоекрани и капацитет за повече от 90 000 зрители. Интересът към матча е огромен. Местните медии отчитат и сериозен икономически ефект за региона. Хотелските цени в Dallas и Арлингтън са значително по-високи от обичайното за този период. Вратарят Джордан Пикфорд стана футболиста с най-много мачове за Англия на световни първенства. Той започна като титуляр при победата на Англия с 2-1 срещу Норвегия на четвъртфиналите на Мондиал 2026. Пикфорд вече има 18 участия на световни първенства и изпреварва бившия вратар Питър Шилтън и нападателя Хари Кейн, които имат по 17 мача.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес в Западна България времето ще остане предимно слънчево. В източните райони ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае от 21 по северното до 25 градуса.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл заслужава си.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечели един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-висока високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
5: Тате, обичам го.
6: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
5: А ако се вземе и котте?
6: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Ще те схрускам!
9: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге.
19: Сирака беге.
20: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Беконите от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
4: 0-0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
6: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
9: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
8: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – място, където мотомечтите се сбъдват.
12: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хит Макс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсмана Велислава Делчева изпрати препоръка до кмета на Столична община Васил Тързиев и председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров заради множество сигнали и жалби от граждани с увреждания, които срещат административни пречки при издаването на преференциални карти за пътуване с обществения градски транспорт. Повод за препоръката е случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който все още не може да получи преференциална карта, въпреки че разполага с валидно решение на ТЕЛК, той очаква отпускането на пенсия от НОИ, като до тогава е принуден да заплаща пълната цена на пътуванията си. В препоръката си Делчева посочва, че административните пречки при издаването на преференциални карти поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ограничават възможността им да упражняват права, гарантирани от националното и международно законодателство. Българският национален отбор по физика завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал на 56-та Международна олимпиада по физика. Състезанието се проведе в Колумбия. Над праварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави. Българският национален отбор завоюва 4 сребърни и 1 бронзов медал. Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 година, а България сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата. Днес се прощаваме с втория български космонавт и военен летец генерал-майор Александър Александров. Той летя на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Заедно с командира на полета и борт-инженера бяха на станция Мир в продължение на 10 дни от 7 до 17 юни 1988 година. Там бяха извършени множество научни изследвания с изцяло българско оборудване. Президента Иляна Йотова заяви: България се разделя днес един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава и на космическата наука. Благодарение и на него, и на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава, заяви Иляна Йотова. Унгарският парламент ще одобри днес отстраняването на президента Тамаш Шуйок. Това ще стане с гласуването на конституционна поправка, внесена от правителството на Петер Мадяр като част от усилията за разрушаване бастионите на властта на Орбан, за което Мадяр казва, че е получил силен мандат от избирателите. Президентът, избиран от парламента, има ограничени правомощия, но е важна символна фигура. Мадяр написа в събота, че парламента ще одобри поправката днес, а ако Шуйок не подпише за обнародването и до 5 дни, ще започне процедура по импичмент. Партията Мутиса има абсолютно мнозинство. Поправката стана повод за първия антиправителствен митинг в четвъртък, организиран от опозицията начело с Виктор Орбан.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: В интернет набира популярност онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026. Според организаторите, петицията вече е подкрепена от над 3 милиона души. Авторите твърдят, че Аржентина се ползва с привилегировано отношение от съдиите и футболните власти. Недоволството се засили след елиминационните мачове на аржентинците срещу Египет и Швейцария, които част от феновете поставиха под въпрос някои съдийски решения. Към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за отстраняване на отбор от турнира въз основа на обществена подписка. Аржентина продължава подготовката си за полуфинала срещу Англия, който ще се играе на 15 юли от 22 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Ще те схрускам!
4: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
14: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
13: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
14: Прием със зрелостен изпит.
13: За повече информация vto.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дим от доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролет. Пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: 0:0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
17: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
18: За морето!
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Как се казваше новата игра на внук?
22: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
21: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
0: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните не е допуснала през юни в страната 56 пратки с общо над 230 тона стоки с произход от трети държави. Проверките са извършени при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз. Сред задържаните пратки са продукти от неживотински произход, при които са установени различни несъответствия. Сред тях са домати, чай, матча, на прах с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини с замърсяване с афлатоксини, както и шамфастък с наличие на микотоксини. Не са допуснати и пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в представените сертификати. При продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка. В резултат на установените нарушения Агенцията за храните е създала общо 47 уведомления. Съда в Плевен отложи за септември делото Сияна. При катастрофата загина 12-годишната Сияна, а на нейния дядо бяха причинени телесни повреди. Това е 11-тото съдебно заседание по делото. Днес не се явиха частните обвинители и техния повереник. Тази сутрин в деловодството на окръжния съд в Плевен е постъпила молба от адвоката, с която се уведомява съда, че след като по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза, явяването има безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден, тъй като отсъствието им е пречка за извършване на следствени действия и събирането на доказателства. Следващото съдебно заседание е насрочено за 11 септември от 10 часа. Франция предприема твърди дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради серия от кибератаки, които според Париж са били насочени към европейски институции, компании и ключова инфраструктура. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан във външно министерство за обяснение във връзка с мащабната киберкампания. По данни на френските власти, кампанията е засегнала около 10 европейски държави, сред които и Франция. Според Париж зад операцията стои федералната служба за сигурност на Русия. Предвидено е да се наложат санкции срещу 9 физически лица и 4 организации, които са участвали в тази киберкампания, заяви Паро. На 78 годишна възраст почина известният актьор Сам Нил, известен с ролите си в Джурасик парк, Остри козирки, Пианото и Смъртоносен хоризонт. Семейството му съобщи, че загубата е внезапна и неочаквана. Сам Нил е починал заобиколен от семейството си и с достоинство, което бе характерно за него през целия му живот, посочват още близките му. Австралийският премиер Антони Албанезе отдаде почет на актьора с публикация в социалната мрежа X. В нея Албанезе казва: Сам Нил участва в толкова много любими австралийски истории и зае специално място в сърцата на австралийците. Със своята суха ирония, интелигентност и издържаност Сам се изправи срещу болестта със същото достоинство, чувство за хумор и убеждение, което придаваха сила на всяко негово изпълнение. Почивай в мир, написа премиера на Австралия Албанезе.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Президента на FIFA Джани Инфантино може да си представи още едно разширяване на световното първенство по футбол до 64 държави. Той заяви, че идеята, цитирам, определено трябва да бъде разгледана след този турнир. Припомням, изданието тази година е разширено от 32 на 48 отбора, а 8 отбора, завършили на трето място в групите, продължиха до новата фаза 16-ти на финалите. Увеличаването до 64 не би означавало повече мачове на отбор и би възстановило идеята само първите два от групата да преминат напред. Целият свят трябва да може да мечтае за световно първенство, а не само Европа и Южна Америка, заяви Инфантино пред швейцарския портал Blue Sport. отношение на текущия турнир в Северна Америка, шефа на FIFA направи положително заключение на фона на опасенията, че твърде много отбори ще се класират. Разширяването е огромен успех. Може да видите, че качеството на отборите като цяло е изключително високо и става все по-високо, по-високо и по-високо в целия свят, добави Инфантино. Поради разширяването този път се играят рекордните 104 мача за 5 седмици, а за 64 отбора ще са необходими 128 мача. Мундиал 2030 ще се играе в Испания, Португалия, Мароко, Аржентина, Уругвай и Парагвай.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
0: Времето Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: Ще те схрускам!
11: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Пак се чудя къде да ходим това лято.
15: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
14: Има ли отстъпки?
15: Да,
14: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
15: И морето е близо?
14: Да,
15: на първа линия, точно срещу хотела.
14: Побързай, хотел Голарус те чака.
15: hotelglarus.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – място, където мото мечтите се сбъдват.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.

0: Печати се бе!
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
15: Act Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на actmedicine-bg.com.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
18: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
18: За морето!
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: 14-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталя от село Константиново и нейния пастрок. Доброволци, участващи в акцията, сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района на варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да измине много километри в пресечена и горска местност. Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия вероятно е скрита някъде, но не се знае в какво състояние е. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. До момента през обучение са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практически и съвместни учения ще се проведе след доставката на цялото предвидено оборудване. В събитието участваха още министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, директора на главна дирекция пожарна безопасност, главен комисар Александър Джартов и председателя на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков. Парламента на Северна Македония започна процедура по най-голямата реконструкция на правителството на премиера Христиан Мицкоски, при която ще бъдат сменени близо една трета от министрите в кабинета. Депутатите вече одобриха освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред тях са министрите на правосъдието, здравоопазването, земеделието, местното самоуправление, социалната политика и междуобщностните отношения. Промените засягат както представители на управляващата ВМРО ДПМН, така и на коалиционните и партньори ЗНАМ и албанската коалиция ВЛЕН. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Сондата бе поставена в режим на хибернация през август миналата година. В този период основните системи на сондата бяха изключени, но научните инструменти продължиха да събират данни. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни. Инженерите на НАСА ще анализират и състоянието на апарата в суровите условия на далечния космос.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Според BBC, Англия е отборът, който е пропътувал най-много километри на това световно първенство. Цели 22 500, за да достигне до финалната четворка. Това е 7 пъти повече от фаворита Франция и значително повече от своя съперник на полуфиналите Аржентина. Отбора на Томас Тухел пътуваше двупосочно от базата си в Канзас Сити, за да играе мачове в Атланта, Бостън, Мексико Сити и Майами. Аржентина също се установи в Канзас Сити, но измина малко над 12 800 км. В същото време Франция остана почти изцяло на източното крайбрежие и пропътува по-малко 3200 км преди да се отправи към Далас за полуфинала си срещу Испания. Това пътуване от около 4800 км в двете посоки ще удвои общият им пробег за целия турнир. Англия обаче не е единствената, която е изминала огромни разстояния. Испания е регистрирала над 19 300 км, Швейцария надхвърли 16 000 км, като Швейцарската футболна асоциация определи това като скачане между градовете домакини в Северна Америка. Марокко многократно се връщаше в базата си в Нью-Джерси, въпреки че мачовете ги отведаха до Бостън, Атланта, Монтерей и Хюстън. Решението на Белгия да се базира в Рентън, Вашингтон, ограничи пътуванията им до около 6400 км преди отпадането им от Испания.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над източна и централно-северна България и планините ще се заоблачи. Възможни са краткотрайни превалявания с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Духа умерен, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: всичко. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
12: 0-0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Един хот-дог, моля.
16: И едно еспресо.
15: Ела, опитай и се наслади.
16: Мини-март. Бързо и вкусно.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: искате прохлада през лятото и топлина през зимата, време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
12: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
12: Значи с Рефлекс му казваме обичам те.
13: Точно така.
12: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Ще те схлъскам! Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
18: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката. Срещата се състоя по инициатива на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в България възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания. Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научно-изследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Забраната на ляв завой при излизане от една от преките на главния път е причината те да трябва да правят обиколки от няколко километра, за да отидат до общината или до другия край на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, в неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Морето край централния плаж във Варна е било замърсено с отпадъчни води. Това съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Тя е извършила проверка на място по сигнал от вчера. От РИОСВ посочват, че причина за замърсяването е запушена решетка на преливник към дъждовен колектор на ВИК Варна, заустен в Черно море. Инспекцията издава предписание на ВИК Варна да почисти отпадъците по плажа и да отстрани натрупванията върху решетката на преливника. Иззети са проби от морската вода, но резултатите от лабораторните анализи все още не са готови. Европейския съюз въведе днес санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, която има за цел подкопаване на Европейския съюз. Санкциите са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителствата в Европейския съюз и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам. Европейския съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз. Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които Франция, Германия, Нидерландия и Австрия.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Осемкратния носител на златна топка Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда след края на четвъртфинала на Световното първенство по футбол, който бе изигран с Швейцария и завърши с 3-1. С успеха, който дойде след продължения, аржентинците продължават към полуфиналите, където ще се изправят срещу Англия. Лионел Меси вече е номер едно по брой мачове в елиминациите в цялата история на световните първенства по футбол. Той също така стана и първият футболист, който направи 10 асистенции в рамките на едно световно първенство. По брой мачове в елиминациите Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терен за 15-ти път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който вече остава втори с 14 мача. По втория показател голови асистенции Меси записа своята 10-та асистенция претенции именно на този мундиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет, спечелен с 3-2, той изпревари Диего Марадона. Припомням, Лионел Меси от 2023 година играе в Интер Майами. В Европа основната част от кариерата му премина в Барселона, където спечели 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния отбор на Аржентина има освен световна титла от 2022 година, 1 второ място и 2 първи в турнира Копа Америка.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да провали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Мина, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
12: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
11: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
12: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво откри? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Едмедицин съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicin-bg.com.
8: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Те обичам го.
13: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
12: А ако се вземе и котте?
13: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filter всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Студентите от НАТФИС излязоха днес отново на протест с искане за оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Това се случи след опити за лична среща с него. Протеста протече със шествие до Министерството на образованието и това на културата. Младежите носеха плакати с призиви за смяна на ректора и за диалог. Студентите настояват за публичност относно участието на НАТФИС в Европейския алианс филм ЕУ, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИС по програмата Еразъм Плюс. Протестиращите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на взимане на решения. Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организира среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежение между ръководството на НАТФИС и студентите в академията. Срещата е насрочена за 15 юли в Националния студентски дом. В населените места в две съседни общини в област Монтана питейната вода е с повишено съдържание на арсен. Водата се подава от водоизточници в село Георги Дамяново. Питейната вода в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново и Меляне, както и в Горно Церовене, не е годна за питейно-битови нужди. Отклоненията са по показател арсен, като нормата е 10 микрограма на литър. До момента регионалната здравна инспекция в Монтана е взела две проби за изследване. От РЗИ са издали предписание до общините да информират населението, че водата не е годна за пиене, както и да осигурят водоноски. За проблема уведомен и областният управител на Монтана Иван Каменов. Огромен пожар бушува в историческата гора Фонтенбло, която се намира на 70 км от Париж. Евакуирани са жилищни квартали. Нарушено е разписанието на влаковете, обслужващи гара Гар дьо Лион, както и движението на автомобили по автомагистрала А6, която свързва Париж с Лион. В борбата се включиха два самолета за гасене на пожари и стотици противопожарни автомобили. Вътрешният министър Лоран Ноне заяви, че обстоятелствата около възникване на пожара са подозрителни. По думите му, огънят е избухнал едновременно на около 10 места в радиус от 1 км, което поражда съмнения, че пожарът е бил предизвикан умишлено. В района се намира и едноименният дворец, който е една от най-посещаваните туристически атракции край Париж. Космическата сонда New Horizons на НАСА се събуди след почти година в режим на хибернация. Апаратурата се намира на около 9,5 милиарда километра от Земята, отвъд орбитата на Плутон и продължава мисията си в най-отдалечените части на Слънчевата система. Според НАСА сондата се е събудила в отлично състояние. Първите проверки показват, че всички основни системи работят нормално. Радиосигналите от нея пътуват около 9 часа до Земята заради огромното разстояние. През следващия период сондата ще започне да изпраща към Земята данните, събрани през последните 321 дни.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Швейцария Мурат Якин заяви, че иска да остане начело на националния отбор. 51-годишният треньор, който води отбора през последните 5 години, има договор за още 2 години. Якин заяви, че се гордее с работата си и няма намерение да поема по друг път. Припомням, Швейцария отпадна на четвъртфиналите на световното първенство, след като загуби с 1-3 след продължения от Аржентина. Въпреки разочарованието от загубата, президента на Швейцарската футболна асоциация Петър Кнебел и директора на националния отбор Пьер Луиджи Тами оценяват представянето като успех на страната. Якин отново изрази недоволство от червения картон на Емболо и заяви, че Швейцария е играла не само срещу световния шампион Аржентина, но и срещу силната подкрепа по трибуните, срещу съдията и системата за видеонаблюдение. Якин допълни, че отборът има добра основа за бъдещи турнири и ще продължи да интегрира млади футболисти.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34-ти км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210-ти км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпроварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Дивински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
14: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Как се казваше новата игра на внука?
19: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
20: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
21: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр,
0: звезда.
21: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
22: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Flex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894-650-370.
7: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
8: Обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе и котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
11: Ще те схрускам!
12: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус!
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: 0 на 0 и започваме на чисто.
16: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
17: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
18: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
19: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
18: Обещавам.
19: Моля?
18: И аз ви харесвам.
19: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
18: Да, бе.
19: Отлично.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза по избор на град-домакин на Евровизия след приключване на първи етап от процедурата на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първи етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. В официално писмо генералният директор на БНТ Милена Милутинова изрази благодарност към екипите на общините за професионализма, ангажираността и сериозната подготовка на кандидатите на градовете за домакинство на конкурса за песен Евровизия 2027. Бургаски апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВиК Бургас Цветан Мирчев. Гаранцията е в размер на 2000 евро. Той бе задържан преди седмица заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество при акция на ГДБОП. По същото дело служителя по инвестиционен контрол на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение. Според разследващите, групата е действо по организирана схема за източване на около 1,5 милиона лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по програма «Развитие на човешките ресурси». Жителите на Кресна се заканиха да блокират пътя за Гърция днес от 18 до 22 часа. Причината е въведена реорганизация на движението, която би трябвало да улеснява пътуването на транзитно преминаващите, но създава много неудобства за жителите на града. Ако исканията за отмяна на забраната не бъдат изпълнени, в неделя е планирана блокада както на пътя за Гърция през града, така и на алтернативните маршрути. Трайното решение на проблема е пускането на обхода на града, но той ще е готов най-рано в края на другата година, съобщи Дневник. Европейския съюз окончателно одобри нов пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Европейския съюз, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Това съобщи Deutsche Welle. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 годишна възраст ще имат право да седят до своите родители, без да заплащат допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат бременните жени и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Безплатно ще бъде отпечатването на борни карти на летището. Освен това, превозвачите вече няма да могат да отказват качване на обратен полет на пътник, само защото той не е използвал билета си в посока отиване. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 8-кратният носител на златна топка Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда след края на четвъртфинала на Световното първенство по футбол, който бе изигран със Швейцария и завърши с 3-1. С успеха, който дойде след продължения, аржентинците продължават към полуфиналите, където ще се изправят срещу Англия. Лионел Меси вече е номер едно по брой мачове в елиминациите в цялата история на световните първенства по футбол. Той също така стана и първият футболист, който направи 10 асистенции в рамките на едно световно първенство. По брой мачове в елиминациите Меси е едноличен лидер, след като срещу швейцарците излезе на терена Виена за 15-ти път. До този момент той делеше лидерската позиция с голмайстора на Германия Мирослав Клозе, който вече остава втори с 14 мача. По втория показател голови асистенции Меси записа своята 10-та асистенция именно на този мундиал. До момента той имаше 9, като в мача с Египет, спечелен с 3-2 той изпревари Диего Марадона. Припомням, Лионел Меси от 2023 година играе в Интер Майами. В Европа основната част от кариерата му премина в Барселона, където спечели 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния отбор на Аржентина има освен световна титла от 2022 година, 1 второ място и 2 първи в турнира Копа Америка.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планински райони. Само на отделни места е възможно да превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също на автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради обследване на анкерна стена на път 1-1 при 210 км. Ограничена е външната активна лента, движението се извършва в активната изпреварваща ленти. Също на автомагистрала Хемус се движете с повишено внимание между 311 и 328 км и в двете посоки поради ръчно косене. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
4: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Citroën.
9: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Citroën.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
11: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
13: Килъри.
12: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
15: Банан.
16: Моля?
15: Банан бе. Банан.
16: Откъде на къде?
15: Банан за Бачорски.
16: За кой?
15: За Баничорски.
16: Бингорски. Бонзай Бачорски?
15: Не, не. Банан.
16: Що банан?
15: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
18: Как се казваше новата игра на внук?
19: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
20: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Дядо, обичам те!
6: Какво?
5: Казах, обичам те!
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
11: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
12: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
11: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
12: Прием със зрелостен изпит.
11: За повече информация vto.bg.
13: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
18: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен.
6: Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Систирен от Ботаник.
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Роял Канин с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
20: Ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове.

0: Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
15: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряш след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш.
3: Мебели Виденов.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
7: Нападаме. Свежа кръв.
9: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете по повече на omoda-jeco.bg.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
13: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
14: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
15: Търсиш перфектната лятна почивка?
16: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
15: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
16: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
15: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
17: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.